Radio Kameleon. Dobro jutro. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka. Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

Ladies and gentlemen. Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Oli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medical Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 363636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: 12. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.